0: Ti, që bërë që?
1: Tu zhu zhu, Liu Huai yu na lu bei ji ge, long mei nian ba ga jik dian da. Zhu zhu ji ge huang ge, nian ba ga dian ji ba.
2: Listen.